iar bă, dar să te întorci mai degrabă. Du-te, urcule, paști iar bă, dar să